Prima. Prima. Bye bye, mașin prieteni ma. Bye bye, mașin svima. Cu scarsan.